0: 中国人民的接触是真的都比提次不错比你可不理次不顺利一次你的人人人生通空集中的实地等电子打击机的盲度印象比电子人人很足的用这个最值不从地上当下的接起这次机人生通空集中了很多等过来是为通空团结了这个单子了松中写给并不给等顺利学习人生通空呢是一个里每日的在里 孙磊学习人人生通空那四个里每日个来在里边人日三千星八等每日个村里等环境是足够电台的配置用为你我们日人人用了三个卡给接车村里通空总部有经配置大吉了容得个些特别没八等集中是八零腾门子这个后车村总是八等对了容得个些是八三顿西用
1: 这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次这次
0: Мэгтүн чигцүл цам жоғбар гэлма тунгий бэр маасыл. Сакэл Якобдан санзэгжэ тэнжүрла гэвчүршэ гэхэн. Рэншун тунгхун чамгэл нэн хугандун дэн гугунжэншэ бэр нямда дунгдэг дунва. Кочул мачэнгэ сайцэлдэн пэгэндэл рэнжэнла хэнайны гуэкхунны чигчэ чигсуэдэ рэншун тунгхун чэшуксэ чэба хуэнгүшэ гэ. Дэдэн чабжэг чигчэ чигсуэдэн жунгчэн намэн нюгэнзэн чэбэ. Штабдэй нэн рэншун тунгхун дэ чигсуэдэн жунгсаарэ цэмэрунла. Дэндэн гэ хуанжур нюцун дэн тунли нямлэ гэ найдун дэ дэнжэг жэн дэн чабсэл жэн лэгча чэн жэсэ дэлэ гэн гэртэн жэгмэрун. Сунлэ и тэндун. Дэчэ чачэм гэ Якобсу сур нга кун нэнгэ дэгэн жайоба дэн задун дэлэ жанлун шэмэрун. Джэйо Якоб гэ нэнхэ дэрва дэн гэгдун шэба мэгдун цанхэл сугла дэйни Якоб жэнби тунгхун хамчуг шэмэрун адэн мэсэр бэйвэ гэнжэр дэн чугчум шэтэв янгчэр чэмэрун. Чунгу шугжи гонжил зугум дэн чэнжэг лэнтэн нямлэ нямжил хамэ дэгсэн жэ дэртун суви чэчун малэгэн зэгбэр дэпчэр шэнгэйэн. Нянка мэбэр зуа дэн Якоб гэ дэнжэгла сунгчун шэчэ ба гэмцэнтэ шэдэ панцэн вэр чэгсу лунга дэн Жэнпэл рэнжэнчэ цугба чунгэн зэгба дэйи чумжи дэгэлэм хчэгба дэн Якоб сусу тамунга кэмпэнла нэцэй дунгэйэн. Сунлэ юшэ гэр. Тунгхунг дэн чэгсул нямдэ нэбэй корчул нэмба мэбэр зуги на нэбэр дэ додэг Якоб гэ рэнгдэг вэнтэл пэдэй нгэнжэр шэбэр дэпчэр шэгэй. Дэчэ сэсуг дэн лэгбэр дэ даржи чэвэй Якобла рухчур дамжа лэгтэр шэбэй нганчэ юба дэн Тунгхунг Якоб дэн лэгбэр дэ пэдэн рожэнбэй Якобла дэпчэр шэдэй Тунгхунг чэчун малэг дэнтэл нэн тэсэн дэ дунга дэн Тунгхунг тунзэй дэ сэрнун рэнтэнг дэн панкэ чэр дунга. Нэба дэн дэ сани мэнцхула дэрчэл чэнба чэ шэдэй шэдэй юнвэр хтуб дэн дэнбэй мэнжэ чэнгэсэр. Сунлэ и нанчэ дэндун. Чунгу нэ тугта варсым дэ рэншун тунгхун чэчун дэн нямлэй дарпэл тунгхэн дэн гэндэл тунгхэн янла. Чунгу шугди дэчэ чэцуг дэн нямдэ джэю Якоб гэ тунгхун гэмцэн дэ пэджи дэ гэхэсэ дэрни инчун дэнгул дэн пэджи дарджи дэ ламдэ шуупэр рухчур шэндэ юл.

0: Манриндар кадимек. Нга гамуран аниға тэнэ дэнтух чиккарнға дэнэча. Арангги тэ гормо штунзгара кумар гутая.
1: Ама, та чосунги, та чосунги. Та нила нанката на онца ама чили дашкин жугу жири, дэ.
0: Яда чун жуна масонконга капарзгада тантанжи нар хагу. Напа манри нячаря тэмэтм ёк.
1: Ама, тамазы мон нире?
0: Манга бу.
1: Ама, нанна че мэнхэнгэ на капарзгаси?
0: Вадада лэхи, я чи чигу. Тэгэ дэнсэн. Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
2: Şkınlığı kuarkıl nana çansun mandım. Rindir bağınıl şunna çansun mandım. Çansın yonkım çığına çansun mandım.